Idemo lagano dalje. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, kažu iz Bihamka. Da, što se tiče graničnih prelaza, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Eto, dakle, čuli ste što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji. Svakako, ostanite dalje uz jutarnji program. Ukoliko putujete, svakako želimo vam sretan put.

kada je u pitanju dnevna štampa, dnevni avaz na svojoj naslovnici donosi Bosna i Hercegovina bez zaštite od hakera. Kaže, velika akcija Federalne uprave policije na Marin dvoru zapljenjena 73 kg kanabisa. Peti dan Sarajevo film festivala i u znaku Woodya Harrelsona saznate o čemu je glumac govorio na svom maestralcu. Zatim panika zbog uvođenja nove tehnologije, zašto Dodiku smetaju ciki skeneri. Još neki od naslova, naime košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Stefan Simanić zavazi govorio o aktuelnom okupljanju, atmosferi u reprezentaciji, novim imenima, pripremnim utakmicama, izostanku Muse i Sulemanovića, ali i susretu protiv Litvanije. Eto, to su neki od naslova koji vas očekuju u današnjem broju dnevnog avaza. Ostanite svakako i dalje uz nas, tačno u 8 sati slušate vijesti.

Jedno istraživanje vezano je za sve vas koji volite kafu. Naime, 2 do 3 šolice kafe dnevno mogu smanjiti rizik od depresije i anksioznosti, ali prekoračenje te doze donosi suprotan efekat, tvrdi novo istraživanje. Dakle, u praksi ovi nalazi potvrđuju da kafa može biti dio zdrave rutine ako se konzumira umjereno, ali da veća količina ne znači i veću korist. Individualna tolerancija na kofein i dalje igra presudnu ulogu. Dakle, nekom onako, nekom onako, neko može da popije mnogo kafe, pa je zdrav, neko malo, pa nije. Dakle, jednostavno ta tolerancija na kofein i dalje igra presudnu ulogu, ali u svakom slučaju nemojte pretjerivati. Umjereno sa kafom, znam da većina vas voli kafu, odnosno volimo kafu, ali ne treba pretjerivati ni u konzumiranju kafe. 10 sati 31 minut, dakle još 29 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I iz Bihamka kažu završeni policijski uviđaj i saobraćajne nezgode i normalizovano saobraćanje na magistralnoj cesti M17 kod Mostara, a sezona je godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, kažu iz Bihamka. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, zadržavanje su otprilike do 30 minuta. Svakako poželjet ćemo vam sretan put, uživajte uz dobru muziku i ne mijenjajte frekvenciju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

U 13:20 idemo dalje. Za sve vas koji putujete, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Brod, a na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci na ulazu u našu zemlju. Još napomena, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Svakako želimo vam sretan put ukoliko putujete.

0: Radio Vokuša. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jest prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Radio Vokuša 88,2 MHz FM stereo.

0: radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, 15 sati i 30 minuta, vrijeme je za emisiju Pisma iz komšiluka. Družimo se sve do 17 sati. Znači, zajedno sa vama kreiramo muzičku listu putem telefona 434888, a možete nam i pisati na Viber broj 062045118. Znači, Pisma iz komšiluka, narodna muzika je u pitanju, zovite, pišite, na samom početku slušamo Računar odabrao, da vidimo šta je to. Doza sreće, Osman Hadžić i Šemsa Suljaković poželi nešto. Pa uživajte i dobro nam došli.

0: Eto, slušali smo i Mileta Kitića i dalje emisija Pisma iz komšiluka. Možete nas pozivati ukoliko niste uspavani na broj telefona 434-888. Možete nam i pisati na Viber broj 062-045-118. Moram reći da sam dobila jednu privatnu poruku s mora, kažu slušaju nas dole, evo telefon zvoni, samo sekundicu. Halo, izvolite, ko je sa nama?
1: Dobar dan, Lala.
0: Dobar dan, Lalo, šta ima, kako ste?
1: Pa dobro, hvala Bogu, kako si?
0: Ma eto, sve dobro, super. Nako, baš sam nešto danas dobro raspoložena, vidim, ne zovite, ne pišete nešto previše kao inače, pa preko možda je neka promjena, možda.
1: Ma valjda.
0: Šta ima kod vas, Lalo?
1: Pa nema ništa, evo, vala, ručalo se i tako idem da nazovem.
0: Dobro.
1: Evo, ovako, može li jedna čestitka?
0: Ma može čestitka, recite.
1: Da čestitam jednoj djevojčici koja danas slavi 7. rođendan. Nek mi je zdrava i živa puno, puno godina sa svojom mamom, Adilom i tatom, Anajsom.
0: Amin.
1: A čestitke idu od Lale, od moje unuke Sare, jedina i Mirele snahe mi zjeti. Sarni roditelj.
0: Dobro, baš nam je drago. Pridružujemo se čestitkama.
1: Jeste.
0: Koja je pjesma?
1: Ova pjesma, haj pogledaj da li imaš... Od Verse Šerifović Pepeljuga, nek ide za nju.
0: Ma ja ću da je nađem, ako nema ovdje Verca Pepeljuga, nema, sad ja idem tamo, ono, naučila sam da skidam pjesme. Znači, Pepeljuga se zove pjesma, naći ćemo je. Hajde još neku, recite.
1: Hajde, može za mene jedna.
0: Može.
1: Hajde nešto od Šabana za mene.
0: Od Šabana, ja vam nisam neki stručnjak, da budem iskrena, imate li neku posebnu, evo, ušla sam Šaban, recite.
1: Hajde, može ovaj, posljednja želja.
0: Posljednja želja, samo da vidimo imamo li to?
1: Ima.
0: Tako se zove pjesma.
1: Aha.
0: E, ja je ovdje ne vidim. Ima, pati venik, ovi ostavljeni, prestaću da vjerujem u ljubav, pruži ruku pomirenja, to imamo sa P.
1: Ajde, pusti. Sa god pustiš, ja ću biti zadovoljena.
0: Ajde, nešto od Šabana ćemo naći, ja nisam zaista... Dobro, naravno. A ovo kasnije ide Pepeljuga od Verce. Šta ste pravili za ručak? Dajte nam ideju.
1: Da ti pravo kažem, krompir i piletna.
0: Uf, taman, imali salate,
1: nisam
0: je li bilo?
1: Nisam htjela salate, već jogurt sam zaljevala.
0: E pa može, taman, da malo razgali što kažu.
1: A sad će kasnije lubenca i tako.
0: Ma lijepo, hvala mnogo za ovo javljanje, draga Lalo, opet i s lubencom. Uživajte, hvala i vama, ugodan dan. Svakako, ono što slijedi jeste Halid Bešlić, kad si disala za mene, ja ću probat naći od Šaba. Evo, Omer i Merima, dobra. Dobra, zvuči mi pravo. Dobro, dobili smo i jednu poruku, malo dužu od dragog Almira, pa da ja tu sekundicu pročitam i onda ću vam se javiti opet. Znači, evo još jednom zvoni telefon, samo sekundicu. Halo, izvolite, ko je sa nama?
2: Pa što nisi pročitala, ja bi sačkala.
0: Nema veze, samo vi izvolite.
2: Selam veliki, ja za tebi, svim slušalcima Lali, Tariko, eto svi koji upravo sam Lalu čula.
0: Dobro.
2: A ja bi nešto, hajde, ne znam, nija sama sada, ja sam htjela Šabana dok očima mogu da gledam, ali eto, Lala je nešto.
0: Nema veze, nije ona ništa, evo tamo onda vidim imamo li tu. Znači, kako se zove pjesma?
2: Dok mogu očima da gledam.
0: Puf, da, ma evo je, znači neće evo se ljutit Lala.
2: Neće, hajde.
0: Dok mogu očima da gledam, ide Šaban, a ja ću njoj naći još ovaj... ovu Pepeljugu, kako se zove, Merce.
2: Može.
0: Jeste li mi vi danas dobro?
2: Pa jesam, Elhamdula. Jučer sam išla na pregled, ultrazvuk srca išla, u redu je to sve najbolje, a ovako je dobro, krijem se po hladovini i eto tako to sve.
0: Ma ja,
2: krijem dobro. Krijem ti mi dobro i sve u redu, ostalo. Pa
0: sve dobro, lakši. Sve dobro, super, odmah hvala Bogu. Raspoloženje je odlično, hvala mnogo.
2: To je najglavnije.
0: Tako je, tako je, tako je. Hvala vam mnogo za poziv. Prijatno. Slušajte i dalje program Radija Vogošća. Ja sam zaustavila, mi se raspričali, već mi Hald krenuo. Pisao naš dragi Almir. Jel no, Kanada, ne mogu da sjetim. Dobar dan, evo me opet. Bio u Bosni i Hercegovini, nezaboravno. Ne znam kako prije nismo znali za sva ova lijepa mjesta, zemlja predivna. Ljudi opasni po nju, ne vode brigu o prirodi i smeću, uništava se onakva ljepota. Još nešto, toliko se hrane baca da će nas neko kazniti za to. Helen, vratio sam se sa otrovanim stomakom, ali hajde svako zlo za neko dobro. Malo sam smršao, ha ha ha, i ako može od Mitra Mirća, dajte mi da živim, hvala i pozdrav Almir. Ja nisam sigurna da li baš puštamo Mitra, provjerit ću. Ako ne budemo puštali Mitra, može li nešto drugo, dragi Almire? Jeste Bosna i Hercegovina predivna, prekrasna zemlja, nismo svjesni njene ljepote i ne promovišemo je dovoljno. Ljudi jesu opasni za prirodu, razbacuju smeće, uništavaju sve, bacaju hranu, kukaju i nezadovoljnosti, a tako vam je to u Bosni. Ali drago nam je da ste bili ovdje, da ste se družili sa Bosancima i Hercegovcima i da ste uživali u našoj prekrasnoj domovini. Znači, ide Halid kad si disala za mene, pa ide Šaban dok mogu očima da gledam, pa ću provjeriti ide li nam ovaj Mitar, a u međuvremenu ću tražiti ovu pepeljugu od Verce Šerifović. Pisma iz komšiluka.

Ej, dalje je ovo emisija Pisma iz komšiluka, poštovani slušaoci, ponovo nam se javio dragi Almir, kaže ako ne može Mitar, a ne može, ne puštamo ga, može li ona, mogu Hanko noćiti, ali ona moderna verzija. I kaže jeste iz Kanade, drago nam je dragi Almire da ste se javili, kao što rekoh malo prije, žao mi je da ste imali i neugodnih iskustava, ali tako vam je to u našoj prekrasnoj domovini, nažalost. I posle toga smo dobili još jednu njegovu poruku, kaže ako može molba, počnite uvijek emisiju sa jeste li danas učinili nešto dobro za našu zemlju. Na stranu politika, to nije izgovor za brigu o prirodi, hvala vam pa se čujemo. Slušam posebno vas zato što ste veseli, što se kaže kad dođeš na posao, svoje brige ostavi kod kuće, to je i moja deviza. Lijepa riječ gvozda na vrata otvara. Hvala vam mnogo, zaista mi je drago da utiče pozitivno na nekoga i drago mi je kad se javljate vi tako puni pozitivne i lijepe energije. Posebno su mi dragi ljudi koji žive daleko od svoje rodne grude i koji sigurna sam čeznu za Bosnom i Hercegovinom. Među njima je i draga Hanka, kaže je može li od Brene 4 godine ili zrno bibera, ide Brena i 4 godine. Znači mogu Hanku noćiti, pa nakon toga 4 godine i veliki pozdrav za sve Bosance i Hercegovce, bez obzira gdje se nalaze. I da, možemo upravo tako, Almire, šta smo danas uradili za svoju domovinu. Znači, nema veze uopće niti sa politikom, niti sa nekim drugim stvarima, nego sa Bosnom i Hercegovinom i svakim Bosancem i Hercegovcem. Hajde da čujemo može li ovaj noćit.

jutro si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi.

zove dok si mlad. U jednom takvom danu s vrećom preko ramena ostavio je majku samu, s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se niz Dalmatinsku, a mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.